0: Ada apa maksud kakaknya kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju. Yo.